0: kāriki, e whakaatu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o tēnei motu.
1: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka taua anō ki kore, ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tīhau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, nō reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI nō reira. Ko tēnā tētai e maharahara anō nōku.
0: Ko tētai o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi i te pāti e ai ki a Kyla Campbell Kamariera. Nā āna mahi tahi me te whānau ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori. Tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihetihe marae. Kua kitea e ia ngā aputa hei whakakapi ake. Hei tāna anō mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau. Ka pai ake te oranga o ngā whānau. O te rohe.
2: Koea tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira e kitea whānuitia ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau i a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira koea wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
0: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e puta-puta ana ngā kaitōrangapū ki te tūtaki i ngā hapori huri noa i te motu. I te rā wiki i tai atu te pāti kākāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, i reira te kaihautu takirua, te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koia te kaihautu tōrangapū tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā i tai atu te kaihautu takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take, e pāngia nei ngā whānau i ngā hapori tuawhenua.
3: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore, me te mohi anō hoki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae, me te hari o te rongo, i te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku taimoana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mō te ora o te hāpori ki Ahipara.
0: Ki ngā take hā kinakina, ka whai wāhia Scott Barrett rāua ko Shannon Frizzell ki te kapa ōpango mō ngā tukinga kia ahi te reiria. Ko te whainga, ko te whakakahake i ngā āhuatanga rutu a te kapa, whai muri i ngā hinganga e toru kia Awherika ki te tonga. E whakapono ana ngā kaiako mā te whakatū i ngā kaitākaro marohi pērā i a Barrett rāua ko Frizzell, ka pakari ake te tira tukituki. Koea ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipa.

0: tai koodiru.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarana mai nā ko kohatua wāna tēnei me ngā kohinga a wātea ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, rātai, komuma. Ko tētahi o ngā kaupapa matua o te pāti o te tai tokerau, ko te hauora. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. Ko tētai o ngā kaupapa matua o te pāti o te tai tokerau, ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi te pāti, e ai ki a Kyla Campbell Kāmariera. Nāna mahitahi me te whānau, ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori, tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihetihe marae. Kua kitea e ia ngā āputa hei whakakapi ake. Hei tāna no mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake ai te oranga o ngā whānau o te rohe.
2: Koia tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. No reira e kitea whānuiti ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga no ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whai whakaro ana hau i a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. No reira koia wena e tahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
1: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaito rangapū ki te tūtaki i ngā hapori, huri noa i te motu. I tērā wiki i tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara a Muri Whenua, i reira te kaihautu Tahirua te minita o mua ano hoki a Marama Davidson. Hoia te kaihautu tō rangapū tuarua kua tai atu ki Ahipara no te wai tai atu te kaihautu Takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā Huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take pākiana ngā whānau i ngā hapori tua whenua.
3: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore. Me te mohia noho ki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae. Me te hari o te rongo, i te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku tai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mo te ora o te hapori ki Ahipara.
1: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mō te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā, kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, ā kua kawea i ngā hapuri taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātau ake hapuri. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
4: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao. Me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Taniwharau, Hipiku he Taniwha, Hipiku he Kingi.
1: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu te aitua taiao e tino whaka ue ue nei i ngā whakaro te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mohio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārā e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford, he mea nui whakahara hara te āta whakarite kiarite.
5: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha niwha i pōneke nei. he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua rītāia Kurt Eklund kai tākaro whutuporo o mua mō ngā blues nā tāna wharanga ki te kaki. I tohutohungia te kai tākaro e toritukau mā whātau te pakeke te rata kia whakaoti i āna mahi whutuporo. E whitu ngā tau i tākaro ai ia mō ngā blues e waritukau mā rua ngā kēmu a e rua tukau mā whā ngā piro i rifa i aia. I whaitu ngā hoki ia i ngā kapa o tā maki makaurau o te moana a toi. Ai iwa ngā kēmu i te kapa o pango Māori. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live,
6: Rei te iwi, Tainui Live, weather. Ahia hi Maria kia tātou katoa, ki runga i tēnei arangi, i tēnei tūrei, te tua ono oke topa rua mano rua, te kaumā ono. Pairoa hauraki he paku kapua, te kaumā fitu te pā mahana ono te pā makariri. Matamata Ngāti Haua he pera te matapai ki tōro, he paku kapua me te rai fiti ana. Te kaumā fitu te pā mahana ka heke ki te toru. Toko rō raukawa ai, he paku kapua noho ki ki tō takiwā, te kaumā ono te pā mahana, toru te pā makariri. Kirikiri rō ki te taone nei, he rangi kā pua pua, te kaumā waru te pā mahana, toru te pā makariri, hei te pōnei. Te kuiti Maniapoto, te nuinga o tēnei rangi whiti ana tamanui te rā, te kaumā waru te pā mahana, rua te pā makariri. A papakura tāmaki ki te tonga, he rangi kā pua pua, te kaumā whitu te pā mahana, ka heke ki te ono, hei te pōnei. Ko i ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahia hi tūrei te tua ono oke topa rua mano rua te kau mā ono. Kia mau, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumarima, ira whā.

0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wānga tēnei me ngā kohinga a Wātea a te pūtea taunaki a te whānau a Waipareira rātau komuna. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Hānia Tapsall mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā Pakihi o te rohe. Ka whakako pani ake ki ngā hākinakina. E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tania Tapsall mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua a ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā Pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō i ngā manuhiri no tā wāhi me te whai ki aroa ake te noho me te whakapau moni ki konei. E mana ko nui ana ka nui ake te moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā Pakihi o te rohe.
1: Mā tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoe ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtea tāpiri ka kaha ake te whakatipu. Whakatipu i te tāpoe me te tautoko i ngā mahi.
0: E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tū matanui ka poroa e te kāwanatanga, ā ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whai a tēnei ara, ka rua piriona tāra neke atu te nui o te pūtea ka pinapinahia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te ānau tui ono o te pāti ka kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tū matanui o tēnei motu.
2: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka taua anō ki kore, ka ki te tātou ki noti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, nō reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI, nō reira. Ko tērā tētai e maharahara anō nōku.
0: Ko tētei o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi i te pāti e ai ki a Kyla Campbell Kamariera, nā āna mahi tahi me te whānau, ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori, tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihetihe marae, kua kitea e ia ngā aputa hei whakakapi ake. Hei tāna anō mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake te oranga o ngā whānau, o te rohe.
3: Koea tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. Nō reira e kitea whānuitia na hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga nō ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakāroa na hau i a mātou mō te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira koea wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
0: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitōrangapū ki te tūtaki i ngā hapori huri noa i te motu. I te rā wiki i tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, i reira te kaihautu takirua, te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koia te kaihautu tōrangapū tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā i tai atu te kaihautu takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take, e pāngia nei ngā whānau i ngā hapori tuawhenua.
4: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōraukore, me te mohi anō hoki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae. Me te hari o te rongo, I te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku taimwana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mō te ora o te hāpori ki Ahipara.
0: Ki ngā take hā kina kina, ka whai wāhia Scott Barrett aua ko Shannon Frazauki te kapa ōpango mō ngā tukinga kia ahi te reiria. Ko te whainga, ko te whakakahake I ngā āhuatanga rutu a te kapa, whai muri I ngā hinganga e toru kia Awherika ki te Tonga. E whakapono ana ngā kaiako mā te whakatū I ngā kaitākaro marohi pērā I a Barrett Rauko Frazau, ka pakari ake te tira tukituki. Koea ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Rei te iwi, Tainui Live, weather. Ahiahi Māria kia tātou katoa, ki runga I tēnei arangi, tēnei tūrei, te tua ono, oketopa, rua mano rua, te kaumā ono. Pairoa Hauraki, he paku kapua, te kaumā fitu te pā mahana, ono te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pēra te matapai ki tōro, he paku kapua me te rai fiti ana. Te kaumā fitu te pā mahana, ka heke ki te toru. Toko rō raukawa, he paku kapua nohoki ki tō takiwā, te kaumā ono te pā mahana, toru te pā makariri. Kirikiri rō ki te tāone nei, he rangi kā pua pua, te kaumā waru te pā mahana, toru te pā makariri, hei te pō nei. Te kuiti Maniapoto, te nuinga o tēnei rangi whiti ana tamanui te rā, te kaumā waru te pā mahana, rua te pā makariri, a papakura tāmaki ki te tonga, he rangi kā pua pua, te kaumā whitu te pā mahana, ka heke ki te ono, hei te pō nei. Ko I ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahia, hi tūrei te tua ono oketopa, rua mano, rua te kau mā ono. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumarima, ira whā.

0: Radioe Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohatiroa Wānga tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātau, komuna. E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratunga tūmatane ka poroa e te kāwanatanga, a ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te AI. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E matapai ana kei te takiwā o te waru mano ngā tūranga mahi i te ratonga tūmatanui ka poroa e te kāwanatanga, a ka nui ake te whakamahi i te atamai hangahanga, arā te AI. E matapai ana te kāwanatanga ki te whai a tēnei ara, ka rua pirio nā tāra neke atu te nui o te pūtea ka penapenahia i roto i ngā tau e whā. E ai kia te ānau tui ono o te pāti ka kāriki, e whakātu ana tēnei āhuatanga i te whakatīnanatanga o ngā whakaawenga o Amerika e uru mai ana ki te ratonga tūmatanui o tēnei motu.
2: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea no hoki, te awai te mana pupuri o era kawupene AI, te nuinga kei tā wahi kē, kei nā Amerikana kē. No reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona, ka kite tātou ki noti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tihau, te TikTok rānei. Ko te kato era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI no reira. Ko tērā tētai maharahara anō nōku.
1: E ai ki te manukura o Rotorua e ai ki a Tania Tapsall mā te pūtea tautoko a te kāwanatanga, ka nui ake ngā manuhiri ka tau atu ki Rotorua, a ka nui hoki te pūtea ka tau ki ngā pakihi o te rohe. Ka aro te pūtea ki te tōtō i ngā manuhiri no tā wāhi, me te whai ki a roa ake te noho me te whakapau moni ki kone. E mana ko nui ana ka nui ake tu moni ka whakapaua e ngā tāpoe ki ngā hōtera, ngā wharekai me ngā pakihi o te rohe.
3: Mā tēnei pūtea ka puti he haumitanga e tino hiahiatia ana hei whakapākiri i te rāngai manaaki manuhiri ārohe. He me nui tēnei nā te me ko te manaaki manuhiri me te tāpoe ngā rāngai e whakaroto ana i ngā nuinga o ngā tūranga mahi ki Rotorua. Nō reira, mā te pūtia tāpiri ka kaha ake te whakatipu i te tāpoe me te tautoko i ngā mahi.
1: Ko tētei o ngā kaupapa matua te pāti o te tai tokerau ko te hauora, e ai ki te kaitono rārangi i te pāti e ai ki a Kyla Campbell Kamariera, nā āna mahi tahi me te whānau, ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori, tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihetihe marae, kua kitea e ia ngā aputa hei whakakapiake. Hei tāna anō mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai tokerau, ka pai ake te oranga o ngā whānau, o te rohe.
4: Koea tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. No reira e kitea whānuitia na hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga no ko wera mea te tīnana me te hinengaro. E rangi e whaifakāroa na hau i a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. Nō reira koe a wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
1: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitōrangapū ki te tūtaki i ngā hapori huri noa i te motu. I te rā wiki i tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, i reira te kaihautu takirua, te minita o mua hoki a Marama Davidson. Koea te kaihautu tōrangapū tuarua kua tau atu ki Ahipara, no te wā i tai atu te kaihautu takirua o mua o te pāti Māori a Tāriana Turia. Hei tā huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka mārama ake ia ki ngā take, e pāngia nei ngā whānau i ngā hapori tuawhenua.
5: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore, me te mohean oho ki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Turia tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae. me te hari o te rongo, i te reo o te iwi kāinga, ngā mahi taku tai moana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mō te ora o te hāpori ki Ahipara.
1: Ki ngā take hā kinakina, ka whai wāhia Scott Barrett aua ko Shannon Frizzell ki te kapa ōpango mō ngā tukinga kia ahi te reiria. Ko te whainga, ko te whakakahake I ngā āhuatanga rutu a te kapa, whai muri I ngā hinganga e toru kia Awherika ki te tonga. E whakapono ana ngā kaiako mā te whakatū I ngā kaitākaro marohi pērā I a Barrett aua ko Frizzell, ka pakari ake te tira tukituki. Koe a ngā kohinga awatea I tēnei rā, I tēnei haura. Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
0: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Rei te iwi, Tainui Live Weather. Ahi ahi Māria kia tātou katoa ki runga I tēnei arangi, tēnei tūrei te tua ono oketopa 2002 te kaumā ono. Pairoa hauraki he paku kapua te kaumā fitu te pā mahana ono te pā makariri. Matamata Ngāti Haua he pēra te matapai ki tōro he paku kapua me te rai fiti ana. Te kaumā fitu te pā mahana ka heke ki te toru. Tokoro raukawa he paku kapua nohoki ki tō takiwā te kaumā ono te pā mahana toru te pā makariri. Kirikiri roa ki te tāone nei, he rangi ka pua pua, te kaumā waru te pā mahana toru te pā makariri hei te pōnei. Te kuiti Maniapoto, te nuinga o tēnei rangi whiti ana tamanui te rā, te kaumā waru te pā mahana rua te pā makariri, a papakura tāmaki ki te tonga, he rangi ka pua pua, te kaumā whitu te pā mahana ka heke ki te ono hei te pōnei. Ko I ranga matapai huarere me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahia hi tūrei te tua ono oketopa 2002 te kau mā ono. Kia mau kia ita, kia ita, kia mau ki te reo o Tainui iwa te kaumarima I rawha.

0: Ove Kōrero.
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarana mai ngā ko Pohatūroa Waina, tēnei me ngā kohinga awātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātau, komuma. Ko tētahi o ngā kaupapa matua o te pāti o te tai Pokerau, ko te hauora. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Ko tētai o ngā kaupapa matua o te pāti o te tai Tokerau, ko te hauora. E ai ki te kaitono rārangi i te pāti, e ai ki a Kyla Campbell Kāmariera. Nāna mahi tahi me te whānau, ngā iwi me ngā ratonga hauora Māori, tai atu ki āna mahi whanake hapori ki mā tihetihe marae. Kua kitea e ia ngā āputa hei whakakapi ake. Hei tāna anō mā te tuku tika i ngā ratonga hauora ki ngā hapori o te tai Tokerau, ka pai ake ai te oranga o ngā whānau o te rohe.
2: Koea tēnā ko tētahi o wā mātou kaupapa matua ko te hauora ko taku tūranga mahi i roto i tētahi ratonga hauora Māori. No reira e kitea whānuiti ana hau. I ngā mea katoa e pāna ki te hauora, haunga no ko wera mea te tinana me te hinengaro. E rangi e whaifakaro ana hau i a mātou mo te taha ki ngā whare, ko te taha ki ngā te whaikaha, ko te taha ki te ngā take whare mauhere. No reira koea wena etahi momo kaupapa e whakarohi ana mātou kia tino tūtika ai te whare o te haura o te tangata.
1: Ia ngā kamepeina pōti e haere ana e putaputa ana ngā kaitorangapū ki te tūtaki i ngā hapori, huri noa i te motu. I tērā wiki i tai atu te pāti kā kāriki ki Ahipara, a Muri Whenua, i reira te kaihautu Tahirua, te minita Omua Ano Hoki, a Marama Davidson. Ko ia te kaihautu tō rangapū Tuarua, kua tai atu ki Ahipara, no te wai, tai atu te kaihautu Takirua Omua, o te pāti Māori a Tāriana Tūria. Hei tā Huhana Linden mā te haere ki ngā wāhi pērā i a Ahipara, ka marama ake ia ki ngā take pākiana ngā whānau i ngā hapori Tuawhenua.
3: Te kawe mai a Marama Davidson, he honore nui. Te maumai ki rungi, te marae o kōrau kore, me te mohiano hoki ko ia te tuarua o ngā minita kāwanatanga kua puta mai, ko Tāriana Tūria tērā, ko Marama Davidson tērā ki rungi i taua marae, me te hari o te rongo, i te reo o tiwi kāinga, ngā mahi taku taimoana, ngā mahi tiaki whenua, ngā mahi mo te ora o te hapori ki Ahipara.
1: Kei te hoki mai te huihuinga o te ao mo te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai te whakarewatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū ramarama ki Rotorua. No taua wā, kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapuri taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa ki o rātau ake hapuri. E ai ki te heamana tuarua e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharaha te kite i te hokinga mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
4: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai tērā taketake, mai tērā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato Taniwharau, he piku he Taniwha, he piku he Kingi.
1: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu te aitua taiao e tino whaka ue ue nei i ngā whakaro te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mohio ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārā e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake e ai ki a Matthew Gifford, he mea nui whakahara hara te āta whakarite, kia rite.
5: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha niwha, pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua, ka ue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu.
1: Ki ngā take hā kinakina, kua rītāia Kurt Eklund kai tākaro Whutupōro o Muamunga Blues nā tana wharanga ki te kaki. I tohutohungia te kai tākaro e tori tukau mā whātau te pakeke te rata kia whakaoti i āna mahi Whutupōro. E whitu ngā tau i tākaro ai i Muamunga Blues e wari tukau mā rua ngā kēmu, ai rua tukau mā whā ngā piro i rifa i aia. I whaitu ngā hoki ia i ngā kapa o Tāmaki Makaurau o te moana a Toi, ai iwa ngā kēmu i te kapa o Pango Māori. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.
0: Te wiki o te reo Māori. Whakatinana hia, kōrero hia kia rāngona, te reo o tainui.
6: Join us this Māori Language Week to uplift te reo Māori now and into the future. Kia mau hora hora te reo. Let's make it seen. Let's make it heard.
7: Yeah, true. Stand proud, that's the take. Ka whawhai tonu mātou. Ake, ake, ake.
8: Tainui Live.
9: Raupatu. He whenua, he wai, he tangata. Raupatu, the land, the water, the people.
10: Aha ko ngā pēhitanga toi maharawa i whakawhiu ki runga i ngā iwi o Waikato ki te raki, ki te tonga huki o te ao o Mangatāwhiri, i te whawhai ki ngā hoi a te krauna, ka mutu ko te tini o ngā tāngata i mate mate i noho rawa kore. Me ngā whenua i Raupatu hea, noho tonu ana te kīngitanga hei tā hūhū waihora mō ngā iwi. Mai te tau kotahi mano warurau ono te kaumārima, ka kōkirihia e ngā rangatiro o te kīngitanga, kia peti hana ki te krauna, ai whakatikatika e ngā hara mō ngā whenua i Raupatu hea, kia hoki whenua mai ai, tainoa ki te whakautinga o te whakataunga Raupatu o Waikato Tainui, i ngā taurua te kau ki muri.
9: Kia tupu, kia hua, kia puawai, to grow, to prosper, to flourish.

E tō mātai matua nui te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō urangatiratanga. Kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātau ai anei he taro mā mātau mo tēnei rā. Murua o mātau hara, me mātau hoki e muru nei, i o te hunga e hara ana kia mātau. Kaua hoki mātau e kawea, kia pakawaia, engari, pakaorangia mātau i te kino. No u hoki te rangatiratanga, te kaha, me te karōria. Ake, ake, ake.

E tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira, tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna me nā ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. A tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matau nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou. Kua hinga atu rātou, kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmāmāu. Ki tua, o te ārai, ki tua ki Pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā reiri, ko nei e tika ana me mihi au kātika ki tētahi o mātou kua riro ki te pō. Ara tētahi kai pāpāoho no runga i tēnei reo irirangi o tātou o Moana i ngā wā o mua. Nā reira e te rangatira e Pat Spelman. Auwe taukuri e te hoa e te rangatira. A he kaimahi koe no te reo irirangi nei o Moana i ngā wā o mua. Nā reire, mihi ana kia koe, tangi ana kia koe, mōi whakapaukaha ki rungi i tēnei kaupapa o tātou. Tēnei reo irirangi o tātou, o tira, haere atu rā koe ki o mātua, ki o tūpuna. A kia rātou rā e pōpiri e tatiri ana kia koe. Nā reire, e pet. E te rangatira, haere, haere, haere atu rā koe. O ti rā āpiti hono, tā tai hono. Ko rā tau, te hunga, kua whakawairua tia kia rā tau. E moi, e moi, e oki oki.

Puti hono, tātai hono, ko tātai te hunga o reke a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā rei e tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pire. Rātai hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga, kia koutou katoa. O tira e kui mai e koroma, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Tā reira, e ko nei e tika ana me mihi au, kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e ho mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au, ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku, o te ika tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. Kei manga muka, ko tautoko FM tēnā ko hono mai, tēnā koutou morena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā. Tēnā koutou e mihi ana. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei roto rua, ko Te Arawa FM tēnā. Nei te mihi morena. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM. Nō reira Tūmeke, kia koutou mo te tautoko mai. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, tēnā koutou, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai te hono mai. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, morena kia koutou, nei te mihi. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei here taunga, ahuriri ko te reo irirangi o Ngāti Kahunganu, morena kia koutou, nei te mihi mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, e mihi ana. Kei te papa i oea, ko Kia Ora FM tēnā, nareri Kia Ora kia koutou, mo te tautoko mai. Kei te Whanganui ātara, ko te upoko, o te ika, tēnā koutou, e mihi ana. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā, ko hono mai. O ti rā kia koutou katoa, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai. O ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu, ki Tauranga Moana. O tipini a hau ko au, tō tātou kaipāpāho i nui i tēnei, o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata wenerei, he ata rā apa rā nei. Te tua fitu o oke topa o whiringa ānuku rā nei. Nā reire e mihi nui atu ana au kia koutou katoa koutou. Ko hono mai i te ata nei koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire me ki mai te wānei nā taino atu ki te whākaraka i tēnei ata te raia e tahi kōrero kouhou. Ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wātono waiata. Hei te ono karaka ahau e mutu ai. Nā reire e te tī, e te tā, nei takumihi nui, nei takumihi aroha ki a koutou katoa. Nō reire tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa. Ata Māori e. Mōrena.

0: E haere ake nei, e whai ake nei ko tētahi uiuinga i Wainganui i a māua ko Huhana Linden. No Ngāti Wai, Ngāti Hine, Ngāti Whātua, Waikato Tainui, me pare Hauraki anō hoki. Hoi anō, no te pāti kākāriki, a Huhana ko ia hoki e te mema mo te pāti kākāriki ki roto i te tai tokerau. Nā reira e homa, i te ata nei, whakarongo mai kia aia e kōrero ana, mō etahi o ngā take tōranga pū e tū nei i roto i tōna rohe o te tai tokerau. Nō reira, whakarongo mai, kia Huhana Linden.
1: Tēnā rā koutou katoa, kei te whakarongo mai koutou ki Tai Pari, Tai Tumu. I te wā neina, he wā kōrero tō rangapū. Nā reira, no tātou te pipi, ko hono mai, ko Huhana Linden, no te pāti kākāriki, mema mo te tai tokerau. E Huhana, tēnā rā koe, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
1: Tuatahi rā pia, me aro pia, o tāua whakaro, kia Adrian Rūrape, te māngai o mua o te pare mata. Ko ia tēnā e takoto ana ki roto i a Ngāti Apa i tēnei wā. Nā reira, kei aha koe pia etahi kupu poroporoa.
2: Aetangi mō te ana te iwi Māori ki tēnei hautupua o Te Ao Tōranga Pū. Engari, anō te hāhiratana anō hoki. Nō reira me mihi atu kā tika ki tōna whānau e pani nei. A o tira mātou ngā mema pāre mata.

0: tangata e noho moke moke nei e whakaro nui ana ki aia mo ona mahi nui me te whakapaunga kaha a mo tō tātou iwi Māori.
1: Tika. Nā, ko tēnā tēnā, kia hoki mai tātou ki te ao hurihuri nei. Ana, i rongo au, i te wā nei nā, ko kōrua ko Marama Davidson tērā e huri haere ana, e tipi haere ana i tōu nā rohe. Nā reira, kōrero mai mo tērā haerenga wā kōrua.
0: Ai, ko taku mahi, i roto i te tai tokerau, ko te tono ki ngā kai arataki, a o te ropu kākāriki, kia puta mai ki te kāinga. Kia tūtakitaki i tō tātou iwi, te hau kāinga, o tira kia whakarongo i nei kai hautū tōranga pū, ki ngā take me ngā nawe o te hau kāinga. Nō reire, hari anau, te haere mai a Marama Davidson ki roto i te tai tokerau mo te ruarā, me tōna noho tahi ki roto i ngā iwi kāinga. O Ahipara, rātou ki roto Koro Rārika ki te Peo Whairangi, anō huri ake ki roto Kaikohe, me te hoki ki roto Hokianga. Nō reire mehi atu ana ki aia tōna tūkaha ki te kōrero ki te iwi, anō ki te whakautui ngā pātai. A koia tēnei tētahi mahi nui o te mema tōranga pū, a me noho ki te whakarongo, anō me whakautui ngā pātai, me whakamārama e ahu pēhiana tātou, me tahi o ngā kaupapa. Pahere o te rōpū kākāriki.
1: Tika, tika. Nā, i a koe, o tira i a kōrua e huri haere ana i tōu nā rohe, e hanga mea nui kua kitea e koe, kua rangora rānei e koe i roto i o Hāpuri.
0: Ai, koe tahi kaupapa matua, ko te rapu mahi, anō ko te nui o te utu, a o te ora o te whānau, me te whānga i te whānau, me te utu o te pinihini. No te mea tai rokerau nei, he rohe rahi ake nei, te taraiwa haere ki runga i ngā rori me te pakaru hoki e wetahi o ngā rori. I tūtaki nohotahi māo ko Marama ki te taha o Moko Tepania, te koromatua o te kaunihera o te tai tukirau, me te pai o te noho, me te rongo i tōna hōhā ki ngā mahi rā weke weke o tēnei kāonatanga mō ngā take kaunihera, me ngā pakeketanga mō rātou e te kaunihera ki te tautoko i te Hāpuri o tira mo te whakatikatika i ngā rori hoki. Nō reira, kua kī pai te kete kōrero a Marama Davidson i nāianei, me te mōhio nā enei momo kōrero me ngā wānanga, ngā putanga o ngā hui, ka kohi kohia, ka noho mata ngā kākāriki ki te tātari, ki te arotake, i ngā take nui, hei painga ki roto i ngā mahi kaupapa here nei, me pēhea mātou ngā kākāriki e hoatu te tauawhi ki tō tātai iwi.
1: Nā reira pia, ko ia pia ngā mahi nui kei mua i o koutou ngā aroaro, kei roto i ngā rā toritakama pitu e toi ana ne.
0: Tētahi mahi nui, ko te haere haere ki roto i te Hāpuri, te noho tahi ki roto i ērā o ngā hui meet the candidates nei. Engari moku ake, tīmata roa ake nei, tōku hīkoi ki roto i te Hāpuri. Horeka hau tīmata i tēnei pōtitanga a motu, e nei Marama tata, engari toru taua hau, ai hīkoi haere ana ki Wainganui taku iwi, me te kite, me te rongo, ai ērā o ngā pakeketanga o te wā.
1: Ka pai, ka pai huhana. Ana, o whakaro, mō tērā mahi tohe, tērā whakaaturanga tohe i whakaatungi ai i runga i a whakaata Māori. Nei ngā pāti katoa, nā i tērā atu pō i te mātaki au i te mea mō ngā kaitono o te tai tonga. Engari ai, o whakaro, mō ērā mō mahi a whakaata Māori.
0: Ai, koia nei te whakaaturanga o te tautohetohe nei. E, ko taunga tō tātou iwi ki te tautohetohe. Tautohetohe ki rungi i te marae. Tautohetohe ki roto i te papakainga. Ko tino taunga tō tātou iwi. Engari anō, mo enei take tō rangapu, me tūpato tātou. Me pēhea tātou e tiaki i te whanaungatanga ki Wainganui a tātou, ngā kaitono, o tira rātou ngā kai pāpāho, me tūpato anō. Me pēhea tātou e tohe atu ki te kaupapa haunga no te tangata.
1: Koia. Kia hau nei he mea nui tēnā, ai, kia kau e tātā te tangata, ai, taku pātai whakamutunga pia. O pakaro, mena he pakaro ou, ki tērā pukapuka hou, kua whakaputaina e Nikki Hager, e kia nei ko Dirty Work.
0: Hoi mihi atu ana ke matuanaki, me ona mahi rangahau, roa nei, e mohi ana heherongo no I tēnei koroke, mo te rangahau haere I nei take tōranga pū, tōna pukapuka tuatoru ki taku whakapai. Tahi anō ka puta mai tōna pukapuka a ki taku kāinga. I hoko a hau tētahi kape, anō reira ko tau mai ki taku kāinga, hei ngā marama me ngā rā tata nei, ka noho a hau ki te pānui. Te pānui me te whakaaro. Nā te mea kai roto I tōna pukapuka ētahi pūtanga, ētahi kiana. Kianga kia tino mōhio tō tātou iwi e pāna ki ngā mahi a ngā kamupene nūnui nei. Ngā koha nui, koutaina ki runga I ngā pāti tōranga pūpena I anahinara a ek pāti o rātou hoa whai rawa ake nei. He tino rereke ki tā te ao Māori. Nō reira, moku ake e hari ana au ko puta a tēnei pukapuka ki roto taku whare I nāi nei, me taku hihia me pānui, me āta pānui.
1: Tika e hoa. A te rāpia ka haere hoki a hau ki te hoko o tētahi o e nei pukapuka. E huhana Lyndon, me mā, mō te tai pukirau, me mā o te pāti kākāriki, nei rā ka mihi, tēnā rā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa, te hunga e whakarongo mai ana, a rehita, a pōti kātika.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari, taitimu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei ko tētahi ui uinga i Wanganui, i a Māua ko Charlie Rahiri no Ngāti Ranginui. Ko Charlie te tiamana o te runanga o Ngāti Ranginui a i te ata nei ka kōrero mai ia mō te ka ho mai e ia ngā kōrero whakahou mō te whakaoranga anō o Mauao Maunga. Ka atahi, ka rua, ka kōrero mai ia, mō te tai hui hui ngā ohanga pūtea, ka tū nei ki roto i a tauranga moana, e kia nei ko he kohinga koha. Ko ngā kaimanaki, ko ngā kaiwhakahaere o taua hui, ara ko tauranga moana o tira me te moana a toi anō hoki. Nā reira, ko tēnei o ngā hui huinga a he kohinga koha, he mea whakakotahi i ngā iwi, a ngā rangatira o ngā iwi, ngā pākihi, ngā whakaratonga pūtea, me te kāwanatanga anō hoki. He wāhi e whakahui hui ai, ēnei momo tangata katoa i runga i te kaupapa kotahi ki te wāhi kotahi. Ana, ko te mea whakamutunga mō tēnei uiuinga, e tika ana kia whakapāohungia tēnei o ngā uiuinga i tērā wiki. O hoi anō, kaore a Charlie Rahiri i te wātea mai i tērā wiki. Nā reira, tēnei tana uiuinga. Ka whakapāohutia i tēnei wā, i tēnei ata. No oti rā, whakarongo mai rā, kia Charlie Rahiri. Ngā mihi o te ata, kia tātou katoa e te whānei. Hoki mai rā ki taipari i taitimu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai rā, Charlie Rahiri. No te iwi o Ngāti Ranginui, ki te kōrero kia tātou mō e tahi take. No reira, e te rangatira e Charlie, tēnā rā koe. Kia ora.
2: Tēnā koe, o te rā, tēnā koutou.
1: Kia ora rā e hoa. Ana, tuatahi rā, ho mai rā ngā kōrero whakahou e pāna ki te whakaoranga o Mauao.
2: Ahakoa te uaua me te taimaha tangaka haere tonu ngā mahi ka kōkiri tia tātou ki te anga whakamua, hei whakatikatika whakapaipai tō tātou nei maunga, kene pia ka hoki mātou ki tō mātou nei maunga ki aia e noho moke moke ana i tēnei wā.
1: Tika e hoa, tika e hoa. Ai, nā reira, ahakoa te pātai o te nuinga, o te tini, o te mano, e pātai mai ana, hei āhia ia whakatūwhera anō ai, me ai, taihoa ke nei ne, mo tēnei wā.
2: Ai, taihoa, kei te haere tonu ngā arotakinga o ngā tohunga, ngā pūkenga o tērā momo mahi, mehe mea kei te whakaerātau, kia haumaru tō tātou nei maunga.
1: Kapai.
2: Ai, i tērā wā, ka noho mātou ngā iwi o te moana o Tauranga kā kōrero. E pāna ki te anga whakamua mō tō tātou nei maunga.
1: Tēnā koe, ngā mihi nui mō tēnā e hoa. Ana ko tēnā tēnā, waiho tēnā ki reira. Ana, tuarua mai, kōrero mai mō tērā hui huinga e ka tūa koake nei, e kia nei e kohinga koha.
2: Ai, ko tērā te kaupapa o te ariki nui ngā waihono i te pō, i tērā tau i tū te kaupapa ohanga ki te ao kiroto o Waikato, i reira i hoatu te mauri o tēnei kaupapa ki a mātou ki ngā iwi o Tauranga Moana o tira te moana toi, mai ngā kuri a pārei ki Tihirai. Kia tū tēnei kaupapa kei roto i te moana o Tauranga, mā ngā iwi o Tauranga Moana te kaupapa e kawe, ko rangi nui, ko Ngaite Rangi, ko Ngāti Pūkenga e kōkiri tia. Ki tēnei kaupapa, ko te Pākihi Māori, te kaupapa nui o tērā wiki.
1: Ka pai hoa. Nā reira, i tēnei wā, kei te pēhia nei, te hoko atu, te hoko mai o ngā tikati e hoa.
2: Kei te taira tonu hoi anō, he karere tēnei ki tō mātou nei whānau, ākua ke nei ka hoatu e mātou ngā iwi, ngā tikiti ki ngā marae, ki ngā hapū. A te wā ka whiua mātou era o ngā marae, era tikiti ki tō mātou nei uri.
1: A tēnā, kōrero mai mō etahi o ngā kai kōrero nui, etahi o ngā kaupapa nui rānei ka kōrero hia kei tērā hui.
2: Ko ngā kaupapa ko te taiao, tētahi, te mea ngā mea toi, te hākina kina o tira te pākihi. e haramatai, e hara tēnei te kōrero-rero noiho. Ko te tūmanakutanga o te ngākau kia whakatakotohia tētahi raupapa, tētahi kaupapa anō, hei taumata mō mātou te iwi Māori, ki roto i tēnei ao Pākihi. I hoki au ki ngā kōrero o Maharaia Winiata Nana te ki, ko te ohanga te ara ki te Māori mana motuhake.
3: Tika e hoa, tika. Nā reira, he kōrero whakakapi a wāu mō tēnei huihuinga, he kohinga koha e tūnei?
2: Ai, he karanga tēnei ki ngā marae, ki ngā iwi, kia āwhina tia tō tātou nei uri, kia uru mai ki roto ki tēnei kaupapa. I te mea kei te haramai te motu. Kei te haramai te motu ki roto o Tauranga Moana, ka tū te pōhiri ki Huria, te rua te kau o Oketopa, e whakatūwhera ana tērā pōhiri ki te katoa o te moana o Tauranga, tēnei rā te reo karanga ki te moana o Tauranga, kia haere mai ki tērā pōhiri, hei te paupautango o te rā.
3: Tēnā rā koe, Charlie Rahiri, mōu i whai wāhi mai ki te kōrero mai ka Taipari, Taitumu, mō enei o ngā kaupapa. Pua rangatira mātou i a koe. Tēnā rā koe, ka pai.
2: Tēnā koe, Tipene.
3: Ngā mihi nui, hei kōnei hoa, tēnā koe.
2: Ai.

0: Ko te wā i nai nei i tai pari i tai timu. Ko te rua te kaumāpā menesi mai te rua karaka i te ata. Nā re re homa. Ko te nei te wā kia whakapāhongi a tētai hōtaka e kia nei ko ngā kōrero o mua. Ara, ko te reo o te Māori. Nā re re ko te kaupapa o te nei te renga o ngā kōrero o mua. Ara, ko rangi Pōkihā. Ko Rangi Pōkihā. Nō reira, ko Ted Nepia te kaikaue kōrero. He ui uinga. Tēnei, me Rangi Pōkihā no Ngāti Pū, Ngāti Pāmoana, no Ngāti Apa Anō Hoki. Ko tēnei te wahanga tuatahi o ngā wahanga ētoru. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, nei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Kia hiwala, kia hiwala. Kia hiwala e te nei tuku, kia hiwala e te rā tuku, kai hokapuru a koe ki te toto hokapuru tonu, hokapuru tonu. Hokapuru tonu te taiki hari hari e tangi tiari ana ngā taiki mōkau. Kaore koa koa ue kimi ana, ranga hauana, ngā parirai, ngā piri, ngā hakoa koa. Katoa te tērā ki tūa kāra mai tērā ki runga hā, ia hā hā. Hei runga heina.
3: E wai o pāua.
4: E ngā iwi atamatu tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarongo maina ki te reo o te Māori. Tēnā no hui koutou me o tātou waitu a mahakoronga nāke nei nā koutou itangi me ki nā tātou katoa. Kia ora no hui koutou e takota mai nei rute te Māui iwitanga. I rote ngā hoi pera, i roto rā nei i o tātou.

Kati hai tiwi, koe nā ātātou kohinga kōrero I tēnei rā, haere tonu ana ngā mihi whānui, kia koutou katoa nei e mātakitaki mai nei te karere, ia te rā, e mihi ana, huri noa I te motu, tēnā koutou tūrou, Hawaiki.

0: コーレル。
1: Kaya kuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei. Te reo irangi o Wātea me ngā pūrongo i tēnei taumata o te haora. E whai ake nei e tīwi, kei te tangi hia tētahi o ngā kaimahi o mua i te ao pāpāho Māori, tētahi o ngā pou whakahaere hoki i te ao hā kinakina Māori a Pat Spelman. Huri rawa ake e tīwi, ki te tau kume kume tōranga pū i tū i nāpō i te reo tātaki wainganui ngā kaiarahi o reipa me ngā hinara me ngā hā kinakina e whai ake nei. Ko hinga tētahi o ngā kai whakapāho Māori o mua, pou arahi hoki ngā hā kinakina Māori a Pat Spelman, e rere petapeta nā ngā mihi mai o hā ki aia i ngā reo irirangi Māori, pā whutupōro Aotearoa me te ohu hā kinakina o te Moananui a Kiwa. Ko ia tētahi e maumahara tia ana mo tana whakapau kaha, ki te whakatūwhera i te kuaha ki ngā whānau Māori, kia whana ke tū ratau ki ngā taumata o te hā kinakina i konei me tā wāhi. Hei tā pā whutupōro Aotearoa he tino kura tongarerewa a Spelman, he tangata i aroha nuitia e te hapori pā whutupōro. Anā kāre anō te whānau kia te whakatakoto noa mai, he aha ngā whakaritenga mo tōna tangihana, engari ko te tono matua a rātou, kia waiho atu rātou mo tēnei wā. I tū te tau kume kume, wainganui ngā kaiarahi ngā rōpū matua e rua i wainganui a Chris Hipkins o Reipa, rāua ko Christopher Luxon o Ngā Hinara, i te reo tātaki o Aotearoa i Ngā Pō. Hei tā te kaiarahi i a Reipa, Chris Hipkins, he moni kua whakatahangia kia te tuki ai te hāpaitanga anō o te utu taurite ki ngā kaimahi me nā ka whai wāhi rātou ki ngā tūru kā wanatanga i tēnei tau. E ki taurangi ana a Reipa, ka whakatū anō rātou i te utu taurite i turakina e te kāwanatanga o te wā, a e rua ira rima piriona tāra kua whakaritea e te tuki anō ai te utu taurite ki ngā kaimahi tiaki tāngata. Hei tā te kaiarahi i a Ngā Hinara, a Christopher Luxon, kāre anō kia pēnei rawa te ngoikore o tētahi rautaki ōhanga mō te motu mai. Engari ko te whakautua Hipkins, kei te whakamomori noiho a Ngā Hinara ki te tuku horihori. Hei huna i o rātou hapa ōhanga i roto i e nei tau e toru nei. Kāti hei tā te hunga mātanga tōranga pū, ia ta whera i ngā kōrero i puta i tēnā kaiarahi, i tēnā kaiarahi te tau kume kume i Ngā Pō, i puta tīhu o Chris Hipkins o Reipa. Hoi anora, he wā ia tēnei e puta atu ai ngā kai tōranga pū ki te hapori, ki ngā whānau, ki ngā huarahi, ki te whakaminamina me te patipati pōti. Anā, kua tai atua huahana Linden ki te maha o ngā wāhi huri noa i te tai tokerau i ngā rā tatanei. He ha ngā hia hia o ngā tāngata o ngā whānau, kua tūtake atu nei ia, kia tahuri ake tātou.
2: Ai, tuanau mo te tūru o te tai tokerau. Ai, engari he māngai ahau mo ngā take maha ki roto i te rōpū kākāriki me taku rongo, ngā take hauora, ngā take kore kāinga, ngā take whaikaha, ngā kaupapa here me pēhea tātou e whakapiki te ora o te tangata, me te utu, ngā utu nui nei, e pēhi tonu ana i tō tātou iwi me te whanga i te whānau, he rahi, he maha ngā kaupapa e taimaha ana tō tātou iwi i tēnei wā.
1: He maha ngā kura reo, kei te whakahaere hia ienei rā hararei o te kura, ko tīmata te kura reo tuatahi o Taranaki ki runga o Aotearoa Pā. He wānanga nui tēnei ia ta whakatūria ai hei whāngai i ngā mātua me te hapori ki te reo me ngā tikanga o tirā hei tūhura hoki i te ara ki te oranga tonutanga o te reo Māori me te reo o Taranaki tonu. Kia tahuri ake tātou, anā kia Connor McLeod kai whakahaere i te kura reo o Taranaki.
3: I tāku te titiro, i tō matua te titiro huri noa i te maunga, i kaha ki te ngā kaupapa reo e whakahaere ana te nuinga, e aro pū ana ki ērā taumata tuatahi ki te tuawha, tawataki wā, mo te hunga beginners ki te ako i te reo. Ko te hia hia ka whakaturea tēnei kura reo, e aro pū ana ki te hunga e āhei ana ki te kōrero Māori tai noa atu ki te hunga mātanga. Me te hia hia ka hoki mai ngā uri ki roto o Taranaki, kia waka Taranaki anō te reo.
1: Ko ake nei e tīwi ko ngā hā kinekina. I te raki pai whenua o Tāmaki Makaurau a te kapa o Pongo e whakangungu ana inanahi me te mōhio iho. Kua taimai te kapa warapi me te tūmanaku nui ka toa rātou ki te kapa o Pongo ai nei a rangi whakatā nei ki te papa o ngā anawai i Tāmaki Makaurau. Ka rea no te kapa o Pongo kia hinga i tērā papa tākaro i te 32 tau kua mahoe ake nei. Engari e ono toa ngā karapipiti o te kapa warapi takarawa mai ki tēnei wānei kua tupu hoki te whakatā kapono i Wainganui i a rātou ka taia e rātou. Ko tētahi o ngā kai āwhina i a rātou, ko Scott McLeod, kai tākoro o mua i te kapa o Pongo, ko ia hoki te kaiako i ngā mahi wawao. Kia hatia, e ai ki tana umanga, kaiako wawao i te kapa o Pongo, aha koa te kaha o ngā Springboks, aha koa te tere o ngā warapi, ko te mea nui ke, kia aro nui i te kapa o Pongo ki te rautaki e wawao atu ai rātou. I te hoariri. Koe ranga ha, kine kina, kia ora.
0: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waiparei.

Ko haere I tēnei ata, anyway, te whānau, ko tāki tērā wā, erere nei ngā mihi, ata whā, ki ngero koutou e whakanui ana I tēnei tō ora, tēnei tō huringa tau. Rā whānau ki a koe I tēnei rā Tasman Mark, hare huringa tau ki a koe Brooklyn Epere, rā whānau hoki ki a koe I tēnei rā nei tahuri parata tauira, rā whānau hoki ki a koe I tēnei rā mate huirua hōhua me aku whakaro ki a koe I tēnei wānei. Kia koutou katoa mai te whānau whānui o Waikato Tainui, o Tainui Live, o Aukaha News. Rā whānau, kia koutou katoa.

ki o te wā. Hoka ki ngā whārangi pukamata pai āhua o Tānu Live o Wāhi Pā. Ki reira koutou ka kite ki te rua ngātu. E te iwi, e te hunga whakarongo ngā huanui. O tēnei rā, tēnei ata ki runga kia koutou katoa.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātou. I whakaro mātou, ko tētahi kiwaha i Waihanga hia, e tētahi o a mātou kai whakari no tō mātou whakari reo Puoroa, whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā, ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa i te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto i te tangata i aia, ka takatū ki roto i tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, e koina te whakahoki kōrero mai a te runga. Nā reira, whakapiki runga. Hā-hā,
2: Tau piri te maunga, ko Waikato te awa, te reo o Tainui.

0: カウェコーレロ。
1: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā koe kōhatūroa wā ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki a te whānau Waipareira, tātaru, komuma. I te upoko o te wiki I puta I te pāti kā kāre ki tō rātou kaupapa here waka tūmatanui. Ka whakakopani ake ki ngā hā kinakina. I te upoko o te wiki I puta I te pāti kā kāriki tō rātou kaupapa here waka tū matanui. Hei tā Marama Davidson ma tēnei kaupapa e whakaiti I te popoketanga o ngā rori, ā ka pinapina moni hoki ngā whānau. He iti ake te utu o te treina I te rere marunga waka rererangi. Kei roto I te kaupapa ngā ratonga treina pāhihi e whakaroti ana mō ngā ara mai I tāmaki makaurau ki te whanganui ātara mai I o tautahi ki o te poti me tāmaki ki Tauranga. E whāke nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Kia whakangāwari ake te haerenga huri noa I te motu. He kino te congestion me te utu nui mō te hinu waka me ngā utu nui mō te waka katoa. Nui rawa atu te utu marunga waka rererangi hoki me te mahi o ngā whakakore o ngā waka rererangi I ngā waka katoa. Pai I rawa ngā taraina mō te warete, mō te pūtia, mō te henengaro, ara ki te whakakore I te stress, mō te taia hoki te pai.
1: Nā ngā pahūtanga I te pokapū rāwhiti ki wānga I Amerika rātou ko Iran, I piki ake ngā utu hinu o te ao, ā nā tērā I piki hoki ngā utu penehini ki konei. Nō taua wā ki mohoa kua piki te utu haurehu ki te takiwa o te toru tāra e 50 hiniti mō te haurehu e 51. E ai ki te kahika I te hiku o te ika e ai ki a moko o te pania, kei te pāngia kinotia ngā whānau o te tai tokerau e tēnei pihitanga.
3: E kaha ana te mamai o tērā pānga ki